0: Yeah, well, River of Babylon. Es que hay una especie de River of Babylon. Una especie de. Es que River of Babylon. Una baile de.
1: Papelnia.
0: Una baile de café con Wokuai. Y le ngu leo papelonia ah y mangua ya enga le lua vai nga e filosofia nga ole ufirate ia male takiris takiris male my ufirate nga kafe ku nga e lua kafe le si le ku mai sai. Ah, ile east, ai kafe lesi, ile west, le ku west, ai kua ia, papelungia ile.
1: Leongakong.
0: A kafe aku leo, vai ngai lua. O aku lola ia lea, kafe aku kokongo, o e faya ie, a faya ie nepka ngesa ia le paa, ale pole olo, pese olo. Ya, inga ia malu pui pui ai le lengu udea o papelungia le nga fau e nek kangesa. Unga ole o vai e lua. O akuala ia le o nga i akulos fiso koe fiso ka i vai e lua.
1: Ah.
0: Kusa koe lima se furu maila nga i le. Anga ile sami. Ai fiso ka ilo nga alu ai lo kasila la vai. I oi.
1: Lelu sam.
0: Ole alunga la nga ole o inga la ile ile vale le limas fulu maila le.
1: Ah.
0: Ale ala sa wet kala il kus pa ia o inga kongwa. O inga kongwa sa yaile. Sa yaile le ngofoanga le o ekenga.
1: Ah.
0: O inga kongwa nga e lai sa kuspa ia. Sa yaile ngofoanga o ekenga inga ai. Le mafua mai yaile ya kamu ma eva.
1: Ah.
0: Mafua mai la inga ai. Inga ua soka iloa ya vai e lua. Anua iloa ikarisami e. As Kasiale vai as one river a o ina kongwa la I le elinga nga nga sa yeia ye ekenga nga sa yei sa mayol so sko inga la au ese yo lai nga
1: ha
0: e a o mai foi la la vai ke mi nge yo la fai fika wa inga a yo o inga kongwa le bede. Le fa sa sa e Persia. Mangua le fa sa sa e Persia

Yep. Pese le ala so ya moe o lo fa nga luenga. Avita vale le po ya po le fa nga luenga fo il fal mai. Fal pui pui po fe ala vale me o fa nga luenga. Ya o le pese le ta fa pcho tu moe ya o sil fa fonga.